0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה, 38 ועוד קצת.
1: 99.5

Tia. תשעים ותשע חמש.

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים, אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל מבחור.

0: לא מעלית, אוכל את עצמי על איך שזה נגמר, איננו, אלו אותנו יותר.
1: 99.5

לא נכנס מספיק.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. נמשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המואשר והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצויי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו זמן קצר לפני שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מואשר, מתקני העשרה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. כשנשאל כיצד ניתן להוציא את האורניום המואשר מאיראן, השיב, נכנסים פנימה ולוקחים אותו, אך סרב לפרט מי יבצע זאת. כשנשאל על הערכות שלפיהן איראן לא תסגור את מצר הורמוז, אמר נתניהו כי לא הייתה ודאות מראש באשר להתנהלותה. ולסיום, כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה אמש באליפות ספרד אחרי 2-0 על ריאל מדריד בקלאסיקו היסטורי, הראשון אי פעם שבו התואר מוכרע ישירות במפגש בין שתי היריבות הגדולות. שלושה מחזורים לסיום, הקטלונים פתחו פער של 14 נקודות בפסגה וזכו באליפות ה-29 בתולדות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, עוד יום אנחנו פותחים ביחד, יום שני בשבוע. עכשיו כבר 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 99.5 חמש בצפון וב-102 FM אלת בדרום. יום שני כאמור 11 במאי 2026, כף דלת בייר תשפ"ו. אור ראשון כבר מבצבץ לו, אור ראשון של בוקר חדש, של יום חדש, ואיתו הבשורה המרה של הותר לפרסום ממש לפני השעה 6. הותר לפרסום, דובר צהל איתיר לפרסום כי רסה במילואים אלכסנדר גלובנאיוב, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. הודעה כמובן נמסרה למשפחה, הודעה המרה הזאת. כמה זמן לא היה לנו הותר לפרסום בבוקר, וזה די עצוב ככה לפתוח את היום, אני מצטער, אבל זה מה שהחדשות ממש האחרונות של הבוקר הזה. אז אנחנו כאן צועדים ליום הזה, היום החדש הזה, אופטימיים יותר ולא מבדים תקווה, נכון? שיהיה לנו כבר שקט, שיבואו כבר ימים טובים, בשורות טובות, שנדע רק שמחה והרבה אהבת חינם, ולזה אנחנו מאחלים. עומרית לב ארי אביאל נמצאת ב-102 FM באלת, כאן ב-99.5 אנוכי גיא בזק. אמרנו אור ראשון כבר בחוץ משעה 5:44 הייתה הזריחה, ואנחנו ניפרד בשעת השקיעה מהיום הזה ב-7:28. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 44 דקות. יוצאים אל האור, אתם ואני, פתחנו עם איש הירי בו הלב שלי. אתם תעזרו לי לבחור את השירים בהמשך. יופי, יופי, תודה. הוואטסאפ זה המספר 0529-59-49-59, יקבל את כל מה שתרצו לשתף, וככה נצא ביחד אתם ואני אל היום החדש הזה. זו כבר שרית חדד עם אהבה כמו שלנו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו יוצאים, אתם ואני, אל היום החדש הזה. בואו נאמר בוקר טוב לבאי המועדון שלנו, החברים היקרים, בראש ובראשונה למי שפתח את המועדון. מי פתח לנו? בואו נראה בחצות. הראשונה שהגיעה זאת לוסי דדון מקריית ביאליק. בוקר טוב לוסי, כותבת: גיא, חצות, המפתחות אצלי, פתחתי את המועדון, חלומות פז, יום שני בשבוע שאין שני לו. נכון, נכון. ושוב אני חוזר על ההודעה שפרסמנו ממש לפני מספר דקות עם פתיחת השידור שלנו. פתחנו את השעה עם מותר לפרסום, שמו של חלל צהל. הודעה נמסרה למשפחתו, רסה במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. היא זכרו ברוך, זאת הבשורה המרה של הבוקר הזה. אז לוסי, בוקר טוב לך, בוקר טוב אילנה משאלי, דורון רוזן, בוקר מבורך ויום טוב לגלית עומר, ליוסף אייק, לסעיד אבו קסם, יקירוס לוי מירושלים, תודה שבאת, ורוסי סוסחה ולירן רובין מתל אביב, אשרף, יום מבורך לשלומו ולרותי תימור, לאפרת כהן מאלת, לאב שלום אזולאי, נסיף אבוריש, שלומי חדד, יום מבורך לשלומי טנצר. הנה עוד חבר שהגיע למועדון שלנו, מגיע מנתניה, קוראים לו ירון לוי, ולירו לוי מירושלים, וגידי בן עמי ממגדל העמק. יום טוב גם לאבי דהן, הקברנית, ואייל אילון זינגר, גם הוא הלוחם שלנו, איתנו, ועם הפתגם היומי: הקיפו את עצמכם באנשים שינשפו לכם במפרשים, ולא בכאלו שינסו להטביע לכם את הסירה. כך זה הפתגם הבוקר של אילון זינגר. בוקר טוב, תודה רבה. מי עוד איתנו כאן? מטל אל גלי, אלי רן שמוח, חבשי מאיקסל, שרון פיקט מסן דיאגו שומע אותנו. בוקר מבורך לאייטם קבלן, לרז חוסם, לליאור פרץ, למירי דמתי. נאחל יום טוב ובשורות טובות לאיציק דהן, לאלי דהן. אין קשר ביניהם, זה דהן עם א' באמצע, ואלי דהן מאלת בלי א'. נדב חיים, בוקר טוב. בוקר טוב לסניקר מרמלה, אילן סניקר, ליז מהברי, אמיר בלומר, יום טוב לגיא אליהו, לאראל ברנס, לרמזי חלבי, לרונן אוזן, לאייל רז, ברי אפשטיין איתנו כאן, אז בוקר טוב גם לך, ומאירי לוי, אריאל בן זקן, מורן אמיר, ציפורה ארוש כמובן, איך אפשר לפתוח את הבוקר בלי התבשילים של ציפורה, שי פרנקו פה וטלי פרטוש ואורן צדיק ואלי להב. יום טוב לאבי רביבו, לגל פרנקו, לאוזי לוי, לברק שחת שנוחה, לדוד קאופמן. נאחל יום טוב לסנה בטו יום הערן, לבנימין שוקרון, הני שחידם, עזרה בומפיל, ססון ברזני, איתנו גם נועם בוסקילה. ונועם בוסקילה כתב לי בהקשר ששמענו קודם צרית חדד, אם אפשר את השיר הבא של תמר יעלומי, האקסיט שלה, ויונתן קלימי, שיר שנקרא איזה מזל איתך או איתך, איתך. בוא נשמע את השיר הזה, בבקשה. בוקר טוב. בוקר טוב גם ליוסי מנחם, למרים אמר מבית שען, לרוני יוסף, לשלמה בלייכר.

0: טוב למועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב עם ישראל היקר והאהוב, בוקר טוב לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו יום וליל, שילכו לשלום ויחזרו לשלום. בוקר טוב ליישובי הצפון החזקים והאמיצים, השם יחזק אתכם. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לשמעון אבו, בוקר טוב לאלי אזולאי, בוקר טוב לכולם. אם תוכל להקדיש לנו שיר סופה של אמיר בניון והבת שלו, תפתח לנו את הבוקר בסבבה, שיהיה לנו אחלה יום שבעולם.
1: ושלמה בלייכר רוצה גם לאחל לגיסתו מירי בוקר טוב, שהיא שומעת את השידור שלנו. בוקר טוב מועדון השש, שיהיה לנו יום שקט ורק בשורות טובות, אמן אמן אמן.
2: הלב בטלטלה גדולה

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, יקר, בוקר טוב לכל מאזינים. יום שני, הייתי רוצה להקדיש את היום הזה לאשתי היקרה אירי, את השיר אודות שלי רוצים, שלמה ארצי, שיהיה בוקר טוב לכולם.
2: גרי אלפמון מנתניה רוצה להקדיש את השיר לאשתו, היא מלווה אותו כבר 28 שנים, ובמיוחד בשנים הכי קשות בפציעה שלו, 20 שנה במיוחד בשיקום, לא עזבה אותו לרגע. אז הנה השיר הזה בשבילכם.

0: מוקדש לכל החיילים. והרמטכ"ל אומר, כדי לנצח צה"ל חייב עוד חיילים מיד. זמיר מזהיר בוועדת החוץ והביטחון מקריסת מערך המילואים, שבשנים האחרונות נתנו המון, המון בזמנם. החל שואם מבוסטן הגליל מבקשת למסור דש לבת שלה אביקייל, שהיא הכי מושלמת בעולם ושהיא אוהבת אותה מכל הלב. איזה יופי. בוקר טוב לך, שיהיה לך יום מבורך, וגם לבת, כן, כמובן. בואו נתקן לגבי מזג האוויר.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: מזג האוויר היום יהיה בעיר התמונה חלקית, אין שינוי של ממש בטמפרטורות מאז אתמול, והן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הלילה הקרוב יהיה בעיר עד תמונה חלקית. מחר זה כבר יום שלישי, אז מזג האוויר יהיה תמונה חלקית, תחול עלייה ניכרת של הטמפרטורות מחר, ויעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר זה גם יום מיוחד עבור נועם ביטן ומדינת ישראל. הוא יעלה על הבמה בווינה עם השיר שמייצג את ישראל באירוויזיון, מישל, שיר מספר 10 בחצי הגמר הראשון, וביום חמישי חצי גמר שני, ובשבת, אם הוא יעלה כמובן לגמר, נראה אותו פעם נוספת. יום רביעי, מזג האוויר יהיה תמונה חלקית, הטמפרטור תרד במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים. ובחמישי, תמונה חלקית עד בהיר, ואז שוב עלייה בטמפרטורות, אפילו עלייה ניכרת, חם מהרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אז יום רביעי, ירידה לצורך ירידה, התעבררות, התאוששות, ואז בחמישי שוב. זה מה יש, זה מה יש, לא להתלונן פה, הלו. בוקר טוב לשי אדרי, בוקר טוב לדוד וואבא, בוקר מבורך לבר יוסף, לאביחי אבוקסיס, לאשר מרגי, לגולם ביטון, לצבי יוחננוב, נאחל גם יום טוב לנועם בוסקילה, ולססון ברזני ועזרה בומפיל. ובוקר מבורך גם לאילנית הראל, שהקליטה לנו הודעה, בוקר, בוקר טוב, אילנית.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב למועדון השש וכל מי ששומע אותי. אני חייבת לומר שיש אווירה כזאת הבוקר, ומאוד מאוד מאוד אני רוצה לשמוע את השיר החיים שלי של עדן בן זקן, אתה החיים שלי, ולהקדיש אותו לכל החיילים במדינה, במיוחד לבת החיילת שלי, הנחליסטית שלי אלה, אלה דרי היפה, וכמובן כל החיילים הם הילדים שלנו, ולהקדיש להם את השיר הזה. אני אוהבת אתכם, אילנית הראל.

0: 95 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם, בוקר קצת עצוב. אתמול ביקשתי לך איזה שיר, אבל הוא כבר לא מתאים להיום, אז אולי אפשר לשמוע את אייל גולן, חייל של אהבה, ושהלוואי שזה יהיה החלל האחרון שלנו.

אני אשמח גם אם תוכל להשמיע את השיר של ירדנה רזי, השיר בן אדם. זה מתאים לשבוע וזירני שאנחנו נמצאים, וכמובן אנחנו נאחל לנועם ביתן בהצלחה בחצי גמר. אז שיום טוב, ברי אפשטיין, חיפה. תודה.

0: לך ולמאזינים. גם אני חייב לשתף אותך במשהו. רוצה להגיד לך שכל בוקר שאני נוסע לעבודה, 99.5.
1: או 102.
0: אתה מעביר לי את היום עם שירים כאלה יפים, תוכנית מהממת.
1: בזכותכם.
0: ובאמת תודה רבה לך.
1: כן.
0: שזה מתחילים את היום איתך. וגם אני רוצה לתת ברכה מפה לכל החיילים, שיחזרו בשלום, הם שומרים עלינו יום ולילה, שלא תיפגע שערה מראשם, שהשם ייתן להם אריכות ימים ובריאות. וגם אם אפשר, בבקשה את השיר של אהובה עוזרי בצלצולי פעמונים. תודה ויום טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לגיא בזק, בוקר טוב לכל החברים המדהימים במדה, לכל החברים במועדון הזה, לקורא, ליובה, לשי אמיר, למורן אמיר ענק, לכל הנושאים שלי בחברה מטרופולין בקו 12 ובכלל, ולך גיא בזק, האיש והאגדה. תאמין לי גיא, אני רוצה, אף אחד לא יודע כמה אתה בן אדם מדהים. אז הבוקר הזה אני רוצה לשים פה איזה שיר של ג'ימבו ג'י, כל החברים ולהופעה שתקרה ביום רביעי. אז שיגעתי אותך עם זה, אז יאללה, תן לנו בוקר טוב לכולם.
2: אז אני נגן לך שיר שהוא שר, לא שלו, זה שיר ישן שמחודש ממש קצת לפני יום הזיכרון, מוציאו שיר חדש, זה פרויקט של רשת ג', הוא ונונו ביחד ישירו את הייתי נער בביצוע של אם, ביצוע מדהים מדהים מדהים, וואלה יש אפילו רגעים ששמעתי את השיר ויצא שהוא עלה על הגרסה המקורית, תקשיבו איזה יופי.

0: איזה ביצוע יפה, אה, ג'ימבו ג'יי, יחד עם נונו, הייתי נער. שבע, כמעט שש דקות לפני שבע, בוקר כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM, והכירה והכירותיי, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון. פתחנו את הבוקר הזה עם ידיעה עצובה, כי הותר לפרסום, ממש דקות לפני שפתחנו את השידור. וליבנו עם המשפחות, עם משפחה שקיבלה את הבשורה המרה. הותר לפרסום של רס"ב במילואים אלכסנדר גלובנאיוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים, מרכז הובלה, נפל בקרב סמוך ללבנון. לגבול לבנון התקרית התרחשה אתמול, כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. גלובנאיוב, זיכרונו לברכה, נהרג מפיצוץ אחד הרחפנים ששוגרו כאמור בתקיפה, שמהווה הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. לא הפסקת אש, אלא אש ללא הפסקה. אנחנו ניפרד וניפגש מחר שוב בבוקר חדש, ונתפלל שיהיה יותר טוב.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: הליטה
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
3: שלום למאזינים. הרבה פעמים מנסים לדחוף לך רכב שנראה מבחוץ טוב ואומרים שהרכב כחדש. אני ממליץ לערוך הסכם מקדים שאומר שבמידה והרכב ללא פגם משמעותי, הקונה ישלם את הבדיקה. הוא במידה ותתגלה תקלה בעלת משמעות גבוהה, המוכר הוא זה שישלם את הבדיקה. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
4: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
3: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
2: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר הבוקר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. המשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין, והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המועשר, והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצויי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים, והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מועשר, מתקני העשרה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. באשר לחיזבאללה, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תקבל הפסקת אש עם ארגון הטרור כחלק מהסדר עם איראן. כשנשאל אם הלחימה בלבנון עלולה להימשך גם לאחר הסדר עם טהרן, השיב ראש הממשלה בחיוב, אך הוסיף כי הוא מקווה שלא יהיה בכך צורך. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. בראיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לאימות בין איראן לארצות הברית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

וציוני. בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.55, אנחנו יוצאים לדרך. אני יוצאת לדרך כי ציוני לא כאן, זה רק אני. יאללה חברים, שיהיה לנו בוקר, יודע, תהיה בוקר.

אוסף עוד געגוע, 8 דקות בדיוק אחרי השעה 7. בהמשך, אנחנו, בהמשך של התוכנית, אנחנו נהיה עם סנסיקה. זה יקרה עוד מעט. אני פותחת את הוואטסאפ, 052-959-4959. אם אתם רוצים להגיד בוקר טוב, ספר לנו איך עובר אליכם השבוע שכבר החיל אתמול. בינתיים...

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נופל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק. ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי 14 עד 15 במאי כפוף לתקנון באתר החברה
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר גלמפינג משפחתי בטבע צמוד לבריכה הקרה מגלשת אקסטרים מיטות ג'קוזי מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים שריינו מקום עוד היום
13: רכב בודקים לפני שקונים בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת 6 חודשי אחריות פתוח 7 בערב
14: טירת כרמל מגדל העמק ואור עקיבה
15: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים Happiness Professionals עולם לאביזרי מסיבה Happiness חוצות המפרץ צמוד לקאזה
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט זו גישה לחיים הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת מזמור לתודה של זאבי סטודיו אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו
18: וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי וואי וואי וואי וואי בזק מה עשיתם
19: רק בבזק בוסט פייבר ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה להצטרפות כוכבי 9797 כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות
20: 99.5

טוב, השיר לא תואם את מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל, אבל זה צריך להיאמר. הותר לפרסום שמו של חלל צהל נוסף, רב סמל במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, בן 47 מפתח תקווה, נפל אתמול בקרב סמוך לגבול לבנון. זה קרה בתוך שטח מדינת ישראל, באחד מהמוצבים על קו הגבול. נחיל של רחפני נפץ פגע בכוחות וגרם למותו של אלכסנדר. ואנחנו... בכל פעם שאנחנו שומעים את האותר לפרסום הזה, אנחנו צריכים לזכור שהסיבה היחידה שאנחנו יכולים לשבת כאן ולעשות את מה שאנחנו עושים, בין אם זה ללכת לעבודה או לשלוח את הילדים למסגרות החינוכיות, זה הסיבה שחיילי צהל נמצאים על הגבול וסופגים את רחפני הנפץ, כי כרגע כל האש מופנית כלפי חיילי צהל, וכמעט... כמעט בכלל לא כלפי אזרחים, נגיד שאנחנו יודעים שעדיין יש ניסיונות לשגר ויש עדיין הזקות בקו האימות, אבל הכוחות סופגים את מרב האש, והלב עם המשפחה השכולה של אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, וזה פשוט, זה פשוט נורא והיום, ואי אפשר להתרגל וגם אסור להתרגל למציאות הזאת שבה אנחנו קמים לפחות אחת לשבוע עם חלל צהל נוסף. אז לזכור, לזכור, והלוואי והלוואי שזה לא יהיה רק משפט, שנהיה ראויים להקרבה מאוד מאוד גדולה שלהם, והלוואי שכבר, הלוואי שבאמת יהיה שקט, שקט אמיתי, כזה שנוכל לקום בבוקר ולא לשמוע על לא להותר לפרסום, ולא שיגורים, ולא יורת, ולא כתבמם, ולא רחפני נפץ, אבל כנראה שנועדנו לחיות על חרבנו. וכן, זה עצוב. עצוב, עצוב, עצוב. אני רוצה, רציתי לשים את התמונות שבאלבום, וזה לא הגרסה הזאת, אז אתם תחכו ביחד איתי. בינתיים אתם יכולים לשתף אותנו בתחושות שלכם, כן? בוקר הוא עוד בוקר מורכב בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת. זה השם.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
2: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון, מהיום הראשון שלי.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון!
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב, מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

שלי. 36 דקות בדיוק, אבל אחרי השעה 7. נכון, זה אני. טוב, שימו לב, פריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות, אז תקפצו לפריסבי הסנטר, ההסתדרות 163, לפרטים, כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי, ואל תגידו שלא ידעתם או לא שמעתם.

0: 7:43, בוא נשמע, איילה מקריית גת, סימסה לנו. עושה קפיצה רגע על הוואטסאפ שלנו, בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
1: בוקר טוב. קבסה, את ביקשתי נשתף בתחושות שלנו לאור החלל הנוסף שהצטרף אלינו לצערנו. אני יכולה לומר לך דבר כזה. אני לא ילדה, אני כבר אישה מבוגרת. אני אלמנה בפעם השנייה, שלא באבונותיי. פעם ראשונה התאלמנתי מאוד צעירה, ובפעם השנייה אני אלמנה של כוחות הביטחון. אני רוצה דווקא להציג את הצד ההפוך, את הצד שלנו כאלמנות. אז אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. אי אפשר להחלים. אי אפשר להחלים מהנטישה הזו, מכך שמישהו החליט שם למעלה שאנחנו נשאר לבד. אי אפשר. אי אפשר לרפא את היתומים האלה. ולצערנו, אנחנו מדינה שחייבת לשמור על חירותה ועל שלום תושביה, ואנחנו שולחים את היקרים לנו ביותר לקרב. אני לא יודעת מה קורה, אבל שמישהו יתעשת שם. רחפנים, זה עוד פעם להציג אותנו כמו השביעי לאוקטובר בביזה הזאת. מה זה רוגטקה? איפה כל הטכנולוגיה תתעוררו שם? אם אין לנו אפשרות לחיות בשלום במדינתנו, תפעילו את כל מה שיש לכם ויש לכם.
0: טוב, ההודעה עוד ארוכה, אבל וייבת יכולה לשמוע את הכל, אבל איילה מקריית גת, קודם כל אני משתתפת בצערך. אפילו שאת כנראה התאלמנת מזמן. אני מאחלת לך הרבה הרבה נחת מהמשפחה שלך. וכן, כל מילה שאמרת נכונה. ממש לפני כמה דקות קיבלתי גם הודעה מליזי שגרה גם על קו גבול. ליזי, שיש להם את אחוזת מאוריציוס שלא ראו שם תיירים ואנשים שמגיעים לשם לבקר כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה בגלל איום הרחפנים. אז אני מאחלת שהילדים שלנו יכול לגדול בשקט, בלי דאגות, שלא נצטרך לשלוח אותם לקרבות ולפחד לקבל אותם חזרה בארון.
2: אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין.

עומר חד יגשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשאירו.

0: תגידו אמן על הילדים שלנו. שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם. שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד.
1: אמן.
0: שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף.
1: כל כך נכון האמת. שולחים את הילדים שלכם למסגרות החינוכיות, שולחים אותם לעבוד. כן. האמת שעל רקע השיר הזה, אני רוצה, לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה, אני רוצה להגיד לכם ששלשום נסעתי בקריית אתא, ואני מתביישת בענק, אני מתביישת ביג טיים בשביל ההורים שהילדים שלהם נסעו בפראות, אבל באמת פראות כזאת, אני ודניאל כל הזמן מדברים על זה, פראות שלא ראיתי פראות כזאת בחיים. אחר כך אנחנו נקום בבוקר ונראה אמא בוכה שהילד שלה חס וחלילה נהרג בתאונת דרכים, כי הוא רכב בפראות על אופניים חשמליות ועל קורקינטים חשמליים. תגידו, הורים בקריית אתא, אני לא יודעת מי היה הילדים האלה, הם היו לדעתי לא יותר מגיל 11, נראו ילדים צעירים שרוכבים בפראות. קודם כל אני לא יודעת מה הם עושים שעה 10:30 בלילה בחוץ, אבל זה שלכם, תהיו בריאים, קטונתי, לילדים בני 10 אין מה לעשות בחוץ, ולא משנה גם אם תגידו לי, אבל כל החברים הולכים, לא, זה לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין. אני עד גיל 17, אבא שלי לא נתן לי להסתובב, להוציא את האף החוצה. אמא שלי הייתה שוטרת, מרוב שהיא ראתה כל כך הרבה אסונות ודברים מפחידים, לא נתנו לי, וגם כשיצאתי למסיבה ראשונה בגיל 17, אז הלך אחרי חייל שהתורנות שלו הייתה לשמור עליי. מה, אתם לא עירים למה שקורה בחוץ? כאילו, אני מנסה להבין. נתנו לכם ילדים, בורא עולם שלח לכם ילדים, שזה דבר הכי, הכי טהור והכי מדהים שיש. אתם מביאים אותם למציאות שהיא מציאות לא פשוטה, מה לעשות? בוחרים לגדל אותם בעיר שלכם, כל אחד ואיפה שהוא רוצה לגדל את הילדים שלו. אבל רבק, תשמרו על הילדים שלכם. מה יש לילד בן 10 לעשות בשעה 11 בלילה בחוץ? ולמה הוא נוסע על קורקינט חשמלי ועל אופניים חשמליות? עכשיו תגידו לי, ולכל החברים שלו יש. נו, באמת? וואי, זה מכיס אותי ברמות. והפרעות, הם מרימים גלגל ומשתוללים ועל הכביש. תקשיבו, באמת לא נתקלתי בדבר כזה בחיים. אני מקווה שאתם שומעים אותי, ואני מקווה שאתם אולי חושבים שאני מדברת עליכם, כי אתם יודעים שלילדים שלכם יש כאלה, ואתם לא יודעים איך הם מתנהגים בכביש. אחד, בטיחות בדרכים, כבר קניתם להם ניחה, תקנו להם כזדה. כזדה, קניתם להם אופניים חשמליות לא יודעת, במלא כסף, כזדה, לא להתקמצן. דבר שני, אל תבכו אחר כך כשתעמדו מעל הקבר של הילד שלכם. סליחה שאני אומרת את זה בכזאת בוטות, אבל זה מכעיס אותי ברמות. כל פעם כשאני נוסעת בתוך קריית אתא, אגב, זה לא רק מחלה של קריית אתא ספציפית, נסעתי בקריית אתא, אבל זאת מחלה של כל ילדי העיר, וגם ילדי המושבים, אני צריך להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, שאתה נוסע במושב, פחות סכנות, למרות

0: באופניים חשמליות, ירמוס אותה או ידרוס אותה. לא עלינו. אז הורים יקרים, תתעוררו, הילדים שלכם פרעי אדם. באמת, פרעי אדם. וואו, לא ראיתי כזאת פראות בחיים שלי. ואחר כך, אל תפקו, כשתזומנו חס וחלילה לבית חולים, או לא עלינו, לא עלינו להלוויה, או לא עלינו למשטרה, כי הילד שלכם הוריד מבוגרת, או... אגב, קריית מוצקין, ילד בן 18, ניחה, גדול, טרקטורון חשמלי, בית שליטה, נכנס בשתי מבוגרות. להמשיך לספר לכם על עוד אסונות? כן, בקיצור, בוקר טוב, הורים, תתעוררו, מה נשמע? היי, מה שלומכם? הילדים שלכם מתפרעים בכבישים. יוצאים להפסקה קצרצרה של שיר, פרסומות חדשות, אנחנו מיד נשוב, אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, הייתי חייבת להוציא את האירוע הזה עם האופניים, זה פשוט הזיה, בהזיה גדולה. זה פשוט משהו שצריך להוציא אותו מחוץ לחוק, זה מכעיס אותי ברמות, כאילו רבק, מה זה הזילות לחיי הילדים שלכם? לא מצליחה להבין את הוויתורים האלה, אני הייתי מעיזה לבקש מאבא שלי משהו, הייתי מתווכחת איתו, היה מגלגל אותי מכל המדרגות. לילד רוצה, לילד, כל החברים הולכים, יאללה, יאללה, באמת יאללה.
1: נגמרו הכוחות לזה כבר, יום ראשון אני בוכה, יום שני במיטה, בשלישי אצלך מאושרת, אני כבר לא בנויה על זה. חג ראשון מול הים, חג שני אין אותי, יושבתי עם דמעות בשולחן והם שוב שואלים מייתום מייתי, ואיפה הנסיך שלה? הנסיך שלי עכשיו במועדון, עם היפות שלו שלא נותנת לישון, הוא מחפש את ה...

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש,

0: ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. בריאיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם מוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לעימות בין איראן לארצות הברית.
0: האלימות המשתוללת בחברה הערבית. שלוש נשים נפצעו באירוע ירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 במצב אנוש, אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוניית קשה. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, משבר המוהלים בבלגיה מחריף, לאחר שראש הממשלה הבלגי ניסה לקדם פשרה שתאפשר את המשך קיום ברית המילה בידי מוהלים יהודים, אך נתקל בהתנגדות בפרלמנט ובשורות מפלגתו. המהלך מגיע בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגד שני מוהלים מאנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הכשרה רפואית וללא נוכחות רופא. בקהילה היהודית מזהירים מפגיעה קשה בחיים היהודיים במדינה, במיוחד לאחר שהשחיטה הכשרה כבר נאסרה, ברוב שטחי בלגיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

וציוני. 4 דקות בדיוק אחרי השעה 8, אנחנו פותחים שעה שנייה אצלנו כאן, יום שני בשבוע, תוכנית הבוקר, אתם על 99.55. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, ואנחנו יוצאים לדרך קובי פרל על העריכה המוזיקלית, פותחים יחד עם אמן של תמר יעלומי ויונתן קלימי, בתוך אלבום מצוין של שני אנשים מעולים.

מילה לא תשובה. טוב, גם השעה אנחנו נהיה יחד עם פריסבי וגם עם סנסיקה. אז שתדעו שגם זה הולך לקרות השעה. שבע דקות אחרי השעה שמונה אתם על 99.55, אתם עדיין מוזמנים לשתף אותנו. מה איתכם הבוקר הזה? אם התעוררתם עכשיו, אם אתם לא יודעים, אם לא הייתם מעודכנים, אז הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל נוסף, רב סבל במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, בן 47 מפתח תקווה, נפל בסמוך, בקרב סמוך לגבול לבנון. זה קרה באחד מהמוצבים שנמצאים על קו הגבול, כאן בשטח מדינת ישראל, כשנחיל רחפני נפץ פגע בכוחות, ופצע כמה חיילים, וגרם לנפילתו. של אלכסנדר, כן, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו נמשיך להגיד את זה, שאנחנו צריכים להגיד כל בוקר, כל יום, תודה רבה, למשפחות ששולחות את הילדים שלהם, ולמילואימניקים שעוזבים את המשפחות שלהם, כדי להילחם על העצמאות של מדינת ישראל, כשיש פה אנשים שנמצאים יותר מ-300 ימי מילואים, ובדיוק עכשיו ליזי גם סיפרה לי שבעלה במילואים, ויש נשים שמגדלות את הילדים שלהם כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, כמעט לבד, בין עבודה לשגרה, להזקות, ללחיות על קו הגבול, והמציאות היא מציאות מורכבת, ולכן אנחנו צריכים כל בוקר לקום ולהגיד תודה להם, ואם בא לכם אחר כך גם לבורא עולם, זה שלכם, אבל קודם כל, למשפחות. למשפחות ששולחות הילדים שלהם, שמגדלים ילדים עם ערכים, ילדים שגדלים על ערכי מדינת ישראל, על הרצון להילחם ולהגן על הבית, על אותם מילואימניקים שלא משנה כמה פעמים יקראו להם לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, מייעזבו את הבית, המשפחה, את הילדים, את העסק, וילכו, כי הם נקראו לדגל. אז תודה. מכאן אנחנו אומרים את זה,

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאויל הקרקס

0: כרטיסים בקופת תל אביב. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון, מהיום הראשון שלי.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
11: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
12: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

8:22. שימו לב, פריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני היברידי חשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי, הבונים החופשיים 2 חיפה, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, שלא תגידו שאתם לא יודעים. ובמעבר חד לדבר היפה והנהדר הזה שנקרא מישל, נועם בטן ממש בעוד יומיים יעלה לבימת האירוויזיון, ועל פי כל השערות יגיע למקום גבוה. אז נאחל לו ולמשלחת המון המון בהצלחה. אל תביא לפה את האירוויזיון, כי אין לנו כסף להריח אותו, אבל אתה יכול להביא לנו איזה מקום מכובד.

כן, ייי, ייי. מה אומר? רגע, כן, תכף יהיה לנו גם לקו משהו חשוב. רגע, רגע, רגע, הנה זה קורה. מה זה השני? מה זה השני? לא הבנתי. אין כפתור לשני, קובי. מה זה השני? רגע, חברים, יש לנו פה אירוע. כן, קובי, מה קורה? טוב, זה ייקח כמה רגעים, אנחנו נשים רגע עוד שיר, ואז...

0: יופי לנו שזה בלתי נשכח. טוב, שימו לב, ועכשיו קצת תוכן שיווקי. חברת סנסיקה יצרנית מכשיר אסנסיאלייט פרו ממשיכה להעניק לכם מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ הקרוב ובכלל. סנסיאלייט פרו זה מכשיר ביתי מקצועי להסרת שיער, שלאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים המקצועיים להסרות שיער, ובכלל גם עושה רושם שזה מכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים הקיימים בשוק. אז מהיום? לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער או לקוסמטיקאיות, פשוט לעשות הכל בבית בעצמכם, בנוחות ובזמן שלכם. נגיד שלום לשיפי!
1: בוקר טוב! מה נשמע?
0: בעת כוחם של סנסיקה, מה אני?
1: ברוך השם, תשמעי, אחרי שנתיים וחצי שאני כבר משתמשת במכשיר, ורואה את התוצאות, וכל מי שסיפרתי לו על המכשיר רק אמר לי איפה היית קודם, אז באמת זהו, די, הבנתי שזה הדבר.
0: תספרי לנו באמת מה זה, איך זה עובד, מה קורה שם?
1: איך זה עובד? אז תראי, בסוף חברת סנסיקה מתמחת בטכנולוגיה ביתית בתחום הטיפוח. לקחו, אנחנו כבר, אנחנו ב-2026, כן? אנחנו לא צריכים היום לבזבז את הזמן ואת הכסף שלנו על דברים שאנחנו יכולים לעשות בנוחות שלנו, בזמן שלנו, ולקבל תוצאות אפילו יותר טובות לפעמים מהמכון, ואני אסביר גם למה. לקחו בעצם את השיטה הכי מתקדמת היום להסרת שיער, שמשתמשים בה ב-80% מהמכונים, הנגישו אותה אל תוך מכשיר קטן ונוח מאוד לתפעול, אגב, הוא אלחוטי, לא צריך בו משקפי מגן, לא צריך בו ג'ל מוליך, והוסיפו לו עוד המון דברים שאנשים מפנטזים עליהם. מה הכוונה? לדוגמה, את אומרת, טוב, כבר יש לי את המכשיר הביתי, אבל איך אני אדע את עוצמת החום, אם אני משתמשת ברגליים, בידיים, בפנים, כל דבר זה משהו אחר. נכון, חברת סנסיקה פיתחה טכנולוגיה מטורפת שנקראת RPL, החיישן הזה בעצם גורם למכשיר למדוד את עוצמת החום המדויקת, את מצמידה אותו לאזור הטיפול, והוא מסמן לך מה העוצמה הנדרשת, כך שזה גם בטיחותי וגם מדייק את התוצאה. עכשיו תביני, ברגע שיש לך את המכשיר הזה בבית, את לא צריכה להיות תלויה בתורים, אם פספסת, אם שכחת, אם לא יכולת, את פשוט עושה את הטיפול, והיום אנחנו יודעים, אפשר להכניס את הקליניקה הביתה, לא צריך לצאת בשביל זה מהבית, מכשיר אחד בבית, כל בני הבית, גברים, נשים, יכולים להשתמש בו. כמובן, הוסיפו לו עוד הרבה פיצ'רים, למשל הוא מגיע עם שני ראשים. ראש אחד גדול, אגב, הכי רחב בשוק, שגם מייעל את זמן הטיפול ומקצר אותו. וראש נוסף שיש לו מסנן UV שאפשר להשתמש בו לאזורים אישיים יותר, לפנים. המכשיר הזה מגיע עם כל אישורי הבטיחות, FDA אמריקאי, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי. ובאמת אני אגיד לך מה, אם שואלים אותי, יש הרבה מכשירים בשוק, מה ההבדל ואיך אני יודעת לבדוק? אז אני אומרת שיש פה מכשיר שהטיפול בו הוא ללא כאב, הוא מדויק, הוא נותן תוצאות, וכמות הפולסים בנורה, חייב להדגיש, היא בלתי מוגבלת, לא צריך להתעסק. ואם אנחנו רוצים להזמין מכשיר, להרגיש בטוחים ולא לסכן את הכסף, אפילו רק על זה, האם יש חברה שנותנת 60 ימי ניסיון, בלי התחייבות ועם מחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות? אז אני אומרת, וואלה, אני הולכת על זה, אגב, ככה אני הגעתי אליהם. את מזמינה מכשיר, תחשבי, אם משהו לא היה לך טוב במכשיר, הלך לך כסף, גם אם לא שילמת עליו יקר. חברת סנסיקה, לא כגימיק, מאז שהיא נוסדה, מה שנקרא, נותנת 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות ועם מחזר כספי מלא. אז אני אומרת, מי שמתלבט, מי שרוצה, מי שכבר רוצה להגיע מוכן לקיץ, שהוא פה, ואפשר לראות תוצאות מהירות מאוד, יש לנו עכשיו תנאים מיוחדים לכל מי ששומע אותנו, כל מי שמחייג לכוכבית 6141, ויגיד שכמובן הגיע מהתוכנית, מקבל את הסנסיאלייט פרו, בלא פחות, שימי לב, מ-45% הנחה, זה מבצע של הבלק פריידיי, שפשוט החליטו לשגע את העולם בזכותו, 10 הראשונים שיחייגו לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר, יקבלו גם מתנה מסנקת נוספת מבית סנסיקה, אז אני מזכירה לכם, 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות, החזר כספי מלא, 45% ההנחה, זה כמעט חצי מחיר. והשרה הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 יקבלו גם מתנה נוספת מבית סנסיקה. אתם לא מסכנים אפילו שקל אחד, עופו על זה, מקסימום, פשוט תרוויחו.
0: כוכבית 6141, שיף שיף, תודה רבה לך, אני חיה איתם גם בשעה הבאה.
1: אוהבת אותך, יום טוב, איזה כיף. ביי ביי.
0: טוב, יאללה, חברים, אנחנו ממשיכים, כוכבית 6141, מטבע מיוחדת למאזיני חם אש.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא חלפי לתא עמותה.
11: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
15: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
14: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
15: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
14: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
15: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

רגב עוד לוקח אותנו לסופה של השעה השנייה. נהיה כאן אחרי החדשות של השעה 9 מישראל היום. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, קובי פרל על העריכה המוזיקלית. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים, סוגרים עם... איזה דבר.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן,

0: כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
1: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
2: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: מיד אחרי החדשות,
12: זה חם, זה חם, תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
13: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. כוחות צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, 4 נשים נפצעו הבוקר מירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 שנפצעה באורח אנוש ופונתה תוך כדי פעולות החייאה. שתי נשים נוספות, כבנות 50 ו-30, פונו במצב קשה ובינוני עד קשה, ואישה נוספת נפצעה באורח קל מרסיסים. לפי הפרטים הראשונים, הירי החל בתוך בית פרטי, ולאחר מכן החשוד יצא מביתו כשהוא יחף לעבר אזור השוק וירה גם שם. המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
14: הדולר מתחזק הבוקר ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ומחיר הנפט חוזר להתחזק והוא עולה ב5% ליותר מ$100 לחבית. המסחר בבורסה יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של כמעט 0.2%.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני. 4 דקות בדיוק אחרי השעה 9, שעה שלישית, יום שני בשבוע, תוכנית הבוקר, אנחנו יוצאים לדרך. אני קרין קבסה, נופר גאון שלו בהפקה, קובי פרל על העריכה המוזיקלית, ואנחנו יוצאים עם

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי, 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים, חיפה.

קיבלנו הודעה בוקר טוב מבילוש זיכרון, בוקר טוב לאושר ולכל הבלשים. אנחנו ביום משטרה. טוב, שימו לב חברים, זה היה נווה הדרים של ססון שאולוב, ועכשיו אנחנו עם פריסבי שמציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני היברידי חשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי, הבונים החופשיים 2 חיפה, לפרטים כוכבית 60-20, 1,000 שקלים כרטיס תדלוק למי שיסגור השבוע רכב מיד ראשונה בפריסבי. זה קורה שם. עוד מעט נהיה עם סנסיקה, עכשיו אבי אבורומי שר על קחו אותי לתאילנד. נהייתי שמחה אם זה יקחו אותי לארצות הברית, אבל

0: עוד פעם? יאללה, בוא ניתן את זה. לא מפסיקה לחפור לי אם שני אני אוהב לשתות קפה יש את נוגה שאישנתי בנתי מי שבא באנתי רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה רוני לא ממש אוהבת לדבר כל השיחות נגמרות ב
1: כן יותר
0: גילי מצורחת עדי כבר לא נפתחת ודנה חופרת

אני הראפר הקשוח, הגר גבר, הם קוראים לי איז, אני מוביל עדר. כבר לא כותב על אלף בחורות אצלי בחדר, כי יש לי אותך וזה מעל ומעבר. זרקתי כבר מלא דפים לפח, נימה לי הטיפקס, השקשתי וליטשתי, עכשיו יצא לי פיקס, הבריד קשה ספק שזה על אמת, הפנקס וגם הלב פתוח.

הספיקה כבר לחפור לי, שאני עכשיו פותחת בית קפה. נוגה החליטה לחזור בתשובה אחרי שנה בעוד ובאחרי הרבה. פוני מגדלת תינוק קטן, השמועות אומרות האבא הוא כדור סלן. גילי בקריות, עדי בבקעת הירדן, ודנה עומדת להתחתן, אבל

0: בואי ניקית, איזה חידוש יפה של איזי. יפה. טוב. טוב, שימו לב, חברת סנסיקה יצרנית מכשיר הסנסילייט פרו ממשיכה להעניק לכם מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ הקרוב ובכלל. סנסילייט פרו הוא מכשיר ביתי ומקצועי להסרת שיער של האחרונה. כולם מדברים עליו ברשתות ובפורום המקצועיים להסרות שיער, ובכלל עושה רושם שזה מכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים שקיימים בשוק. אז מהיום אתם כבר לא צריכים ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער או לקוסמטיקאיות, ופשוט אפשר לעשות את הכל בבית בעצמכם בזמן שלכם. ואנחנו נגיד עכשיו שלום לשיפי חריטן.
1: בוקר טוב, שוב, מה נשמע?
0: שיף שיף, בואי נדבר שנייה רגע, מה באמת גורם למכשיר הזה להתבלט מעל שאר המכשירים בשוק? כי יש המון מכשירים לעשרות שיער.
1: נכון, תראי, אני חושבת שבסוף אחד הדברים שהכי עוזרים לאנשים להחליט כשמחפשים בין כל מיני מכשירים, כי כל אחד מבטיח לך דברים, אבל סנסיקה היא החברה היחידה שמאפשרת לך להזמין את המכשיר הביתה, להתנסות במשך 60 ימים, תביני, חודשיים שלמים, ואומרת לך, אם בתום החודשיים האלה, משהו ממה שאמרנו, שהמכשיר נותן תוצאות כמו בקליניקה, שהטיפול ללא כאב, שהוא מהיר, שהוא הכל, את יכולה להחזיר אותו ולקבל את כל הכסף שלך בחזרה. אני חושבת שזה דבר שהוא חסר תקדים, לא היה כזה דבר, וזה לא איזה גימיק, את יודעת. זה ממש מאז שסנסיקה התחילה להביא את הסנסילייט פרו, זה היה העיקרון שלהם כדי לאפשר ביטחון, גם להראות כמה אנחנו בטוחים במכשיר, וכמה לאפשר לציבור לראות את זה בעצמו. וההוכחה היא שזה ממשיך, והמכשירים לא חוזרים מהסיבה היחידה, שהם פשוט נותנים תוצאות באמת כמו בקליניקה. את מבינה?
0: כן. אז בעצם לאיזה סוג לקוחות המכשיר הזה מתאים?
1: האמת, כל אדם שמתעניין בהסרת שיער, את יודעת, אם זה צעירים ועד מבוגרים, אם זה אנשים שצריכים לעשות טיפול הסרת שיער מלא, ואם זה אנשים שרק לטיפולי תחזוקה, את יודעת, יש לפעמים שאנחנו צריכים את זה למשך החיים פתאום, אנחנו הורמונליים, אין באמת הסרת שיער לצמיתות, גם חוקית אסור להגיד את זה היום, מחזיקים בבית גם גברים, גם נשים. המכשיר הזה הוא בטיחותי, הוא מגיע עם שני ראשים, הוא מגיע עם ראש אחד גדול, אגב, הכי גדול בשוק, שמקצר גם את זמן הטיפול, ראש קטן נוסף לאזורים אישיים יותר, וגם לפנים, עם מסנן UV. אני רוצה להדגיש שבסנסילט פרו, כמות הפולסים לא מוגבלת בנורה, הוא מאושר FDA אמריקאי, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי. המכשיר הזה גם מייתר בעצם את הקוסמטיקאית, כי מעבר לטכנולוגיה של הסרת השיער, יש לו חיישן שבודק בדיוק את עוצמת החום שאת צריכה להשתמש בכל אזור בגוף, ולכן הוא יודע לעשות הכל. הוא מכשיר חכם, הוא מכשיר אלחוטי, נכון. הוא מכשיר יפה, והוא מכשיר בעיקר שנותן תוצאות. את יודעת, בסוף, אם אולי נותן תוצאות, זה לא היה הולך וכל כך צובר תאוצה, ויש עליו באמת ביקורות מטורפות, אפשר לראות את זה בגוגל. וזהו, ולקראת הקיץ, אז באמת סנסיקה עוד פעם מפנקת, כמו שתמיד היא עושה. וניתן את ההזדמנות בפעם השנייה היום לחייג לכוכבית 6141, להזמין את הסנסילייט פרו בלי לסכן אפילו שקל אחד, עם חודשיים ניסיון, בלי התחייבות, עם מחזר כספי מלא, אבל אתם גם מזמינים אותו בלא פחות מאשר 45% הנחה. אתה יודע שחוץ מהבלק פריידי אני לא זוכרת מחיר כזה, כמעט 50%, כך שזה פחות מסדרת טיפולים בקליניקה, אתם תהיו בהלם כמה זה עולה. אנחנו גם בשעה הזאת נאפשר לעשרה הראשונים שמחייגים לכוכבית 6141 להזמין את המכשיר, לקבל מתנה נוספת מפנקת מבית חברת סנסיקה. אז יש לנו פה גם 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות, עם מחזר כספי מלא, 45% הנחה, ומתנה לעשרה ראשונים, כוכבית 6141. אני יכולה באמת להגיד לך, שכל מי שהמלצתי לו עד היום על המכשיר הזה, פשוט שאל אותי איפה הייתי קודם, זה חיסכון של אלפי שקלים לכל בן אדם, ו... הוא פשוט מדהים, חוסך את כל הקליניקה, לא צריך לצאת, לא צריך לקבוע תורים, לא צריך ללכת, ובעיקר לחסוך המון המון כסף
0: כוכבית,
1: ולהגיע חלקים לקיץ.
0: נכון, כוכבית 6141. שיפי חריטן, תודה רבה לך, אנחנו נשתמע כאן מחר.
1: תודה מותק, ביי ביי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
10: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: זה חם, זה חם, זה חם. 99.5

0: פעם בחיים, תמר יעלומי ויונתן קלימי מתוך האלבום שלהם, סיפור אמיתי, עוד מעט יש להם גם הופעה משותפת ביחד, באמת אחד האלבומים הטובים שיצאו בתקופה האחרונה, כל שיר בומבה, זה. האמת שלא מזמן קפצתי השיר הזה לראש, ואני לא יודעת אם בא לי לשים אותו עכשיו או אחר כך. לא, אחר כך אנחנו נסגור איתו. אנחנו נסגור עם השיר הזה. מה קרה? תחכו, לא יקרה לכם כלום.
1: מחכה

0: פוגעת, כמה מוניות, אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל, חוץ מחניות.
1: זה גם נכון, לא, תל אביב זה עיר מעיקה, סליחה שאמרתי, זה 9:46, אנחנו לקראת סופה של השעה הראשונה, אבל לא לפני שנשמע את השיר הזה. שיר ראשונה, סליחה, שלישית, אנחנו תכף סוגרים את התוכנית. זה הדיבור, כזה.

0: לשיר הזה קוראים סטרומאי של נתנאל ססון, יותר אהבתי את שוב שלו. סליחה נתנאל. אבל שיר טוב. כן, פשוט אני יש לי חיבה עזה לנוסטלגיות. סטרומאי. אנחנו חותמים, סוגרים, נועלים, אומרים לכם תודה רבה שהייתם איתנו, אני קרן קבס, הנופר גונד שלו הייתה כאן בהפקה, קובי פרל היה על העריכה המוזיקלית, נהיה כאן מחר, אותה שעה, אותו המקום, ברכב מלא, בתקווה, בעזרת השם. עכשיו, הפרח בגני. אני מקדישה את זה לילדה שלי, אתמול היה יום האם, היא עוד קטנה מדי כדי להבין מה זה אומר, אבל אני אגיד לה תודה רבה שהיא בחרה בלהיות אמא שלה, ריף, תמר ויצמן, אני אוהבת אותך, את הלב שלי, בגן לא שומעת. את הפרח בגני, נקדיש את זה לכל האימהות, הלוויות, הלוחמות, לכל האימהות שגם איבדו את הילדים שלהם, שחוגגות את יום האם מרחוק, אם אפשר להגיד חוגגות.
1: יום אביב,
0: נאחל ליום שקט, במציאות פשוטה יותר.

שלא הקדשתי את השיר הזה לאמא שלי. יום האם, איזה חוצפנית אני כשאני חושבת על זה. אז לכל האימהות באשר הם, כולל לאמא שלי, רונה, וגם לתמי חמותי שמאזינה עכשיו. אתם לביאות, אתם לוחמות. איזה שיר, איזה שיר, איזה ביצוע. פעם היחידה שאני יכולה להגיד שהביצוע מתעלה למקור, סליחה מאוהבי זוהר. עכשיו באמת להתראות, חברים. טוב? תמי! את שומעת? כמה שקיבלת פרחים אתמול.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. שק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: חשמל. יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: מיד אחר.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותה של אחת הפצועות באירוע הירי הבוקר ברמלה. החשוד בירי, בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי המשטרה שמוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. שלוש נשים נוספות שנפצעו בתקרית באורח קשה, בינוני וקל, מטופלות בשעה זו בבית החולים שמיר אסף הרופא. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי שורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. כוחות צה"ל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צה"ל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, בעלת מסעדה מאזור צומת וסט חשודה בגניבת נשק שנשכח במקום על ידי אזרח. לפי המשטרה, היא חשודה שפעלה יחד עם שלושה חשודים נוספים מהצפון, ובהמשך ניסו המעורבים להעלים את מצלמות האבטחה של העסק על מנת לשבש את החקירה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הנשק אותר לבסוף כשהוא מוסתר ברכבו של אחד החשודים בשטח פתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: זה חם.
1: גם הוא זה חם.
2: ועכשיו,
0: דודו אזולאי.
1: שלום לכם, 3:10. יוצאים בדרך המהדורת יום שני בשבוע. עומר אדם, אייל גולן, זוהר גוף, שרית חדד, מושי גפי, אמר עורד, כולם יהיו כאן. הולך להיות כיף.
0: 99.5.
1: הנה השיר הכי טוב מתוך האיפי של עומר אדם, משפחה וכבוד.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן.

בזריזות נספר לכם על אירוע המחירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המחירות של האודי.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: התרומה לכל פעילות העמותה.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון, מהיום הראשון שלי.

0: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
1: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: 90 ואת

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים!
10: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
11: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
16: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
15: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
16: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
15: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
16: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
17: 90

אנחנו סוגרים את השעה הראשונה כאן ב-99.55, מיד נחזור לעוד שעה עם עוד מוזיקה טובה שערך לנו קובי פרל, נופר גאון שלו בהפקה, אני דודו אזולאי, כבר חוזרים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש 99.5 חמש.
1: הבוקר בחסות
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: 99.5 רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
16: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים סיפור הצלחה.
17: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון, מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים, אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים ביתים קדימה בהתרגשות גדולה.
18: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
19: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב בקלנדיה נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת היערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצתה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבג"ץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בג"ץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
0: ולסיום כלכלה, ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הירידות מיוחסות לפערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע בין תל אביב לניו יורק. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. היום מתחילות החברות בבורסה לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, בתהליך שתהיה לו השפעה לא מבוטלת על הכיוון של הבורסה בתקופה הקרובה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

Yeah. וואי, איזה שעה כיפית, שרי וזהב הבן, קובי פרץ, אופר לוי, יואב יצחק, נביא משיח, נתנאל ססון, כל אלה כאן ב-99.5 בחמש ועוד רבים וטובים בשעה הקרובה. יאללה, בוא נצא הדרך יחד עם זהב הבן ושלומי שבת, אהבה כזו.

בזריזות נספר לכם על אירוע המחירות של האודי שמגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת. זה קורה בין ה-14 ל-15 במאי. לכו לאולמות התצוגה המובילים בצפון לאירוע המחירות של האודי.

אפילו הביא. עושה את לי, איזה יופי של דבר. עכשיו הנה שריף וזהב הבן. לאור, לתת הנשמה זה בו.

0: גולדשטיין.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
3: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
4: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
10: 99.5
11: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנה, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.
12: חמש. 99.5

קובי פרץ יחד עם זר של אהבה. איזה יופי של שיר, יאללה. יואב יצחק עכשיו מגיע עם אחד מהשירים אולי הכי טובים שהיו כאן עבר. זה הזמן לסלוח.

0: עכשיו ב-99.5
1: חמש
0: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה בכלל פעילות העמותה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון.

מורן מזור שצריכה ללדת בכל רגע, אני לא יודע אם היא כבר עשתה את זה או לא, אבל היא כל שנייה אמורה, עושה את רק אותך מתוך הקלה באיסטנבולי עכשיו, בין כן, יחד עם אפלולי השמיים.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
0: הבוקר בחסות.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5
7: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מזמור לתודעה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: חמש. 99.5.

שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב במרחב כף

0: רקב נורא ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, הלוחמים נכנסו לכפר במסגרת הערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבגץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה את האמת כמו שצריך.
0: עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד בראשו באתר בנייה ברחוב הזיתים ברמת גן. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: פש, יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין,
2: זאבי סטודיו, זאבי סטודיו, שלום לכם, רוצים לפנק אתכם, שלום לכם וצהרי צהריים. אנחנו פותחים עכשיו שלוש שעות של פינוקים, פשוט כך. אנחנו עוד מעט נדבר איתכם בזאבי סטודיו, ואיך אתם יכולים לזכות כאן ב-180 שקלים מתנה, ועוד פרסים טעימים ושווים. וולקאם לתוכנית, ואנחנו הולכים לחגוג כאן אך ורק חגיגות, רדיו חמש, אך ורק שמח, וולקאם.

כנראה, אנחנו כאן רדיו חמש, עד שלוש יחד, וכבר עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות, חברים, ב-180 שקלים למשהו שהוא פשוט מדהים, מתנת אתר זאבי סטודיו באתר של זאבי סטודיו. אהלן זאבי סטודיו, איזה כיף איתכם פה, ואתם תודה רבה על הפרס, ואתם שולחים לי עכשיו זאבי סטודיו. אני רוצה לראות, ההודעה המאה מהסוף לא לוקחת, שלחו לי עכשיו זאבי סטודיו, חברים. אתם על רדיו חמש, שלחו לוואטסאפ זאבי סטודיו. עוד מעט נראה מי לוקח כאן 180 שקלים למימוש באתר זאבי סטודיו.

אני רוצה להגיד לכם על רקע הנאנה נאי הזה שהרבה מאוד שלחו לי זאבי סטודיו, רוצים לזכות במתנה. אז אני רוצה לפנק אותך, את הזוכה הגדולה שלי לשעה הזאת. אבישג, אבישג היקרה, שלחת לי זאבי סטודיו ואת זוכה כאן ב-180 שקלים למימוש באתר זאבי סטודיו, וזה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו או חייגו 072-39-39-3x6. אז מזל טוב אבישג, לך יש 180 שקלים מתנת, זה האתר של זאבי סטודיו. אתם על חם אש, וואו, עוד הרבה מאוד פרסים מפנקים בדרך אליכם, ועכשיו ליאור נרקיס.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה תכלל פעילות העמותה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון.

אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על אירוע המחירות של אאודי שמגיע לאולמות התצוגה מובילים בצפון ל-48 שעות של הטבות מיוחדות. זו ההזדמנות הטובה ביותר שלכם להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת, 14 עד 15 במאי.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
11: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
12: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: 97

שמור לי עליה, צי אל החלון, אייל גולן, אתם על רדיו חמש, 46 דקות אחרי 12, ועכשיו... סבלימינל! תרימו ווליום!

איי איי איי איי, מה שקורה פה היום, תמיר גל חושב שהוא יודע לעשות הכל, חושב וצודק, מחדש פה את מה דרווין שלך, וגם אנחנו בלי דרווינים, עם רינת בר סוגרים את השעה הראשונה, ויש לנו עוד שעתיים לדרך עם הרבה מאוד שמח, וגם כמה פרסים מפנקים, אתם על חמש, מיד חוזרים.

0: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד 23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי הטלפון.
10: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי לפרטים כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי
12: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו
13: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
14: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד משלוחים בוולד והאט יוסף עליכם התיכון 86 חיפה פשוט בואו לאכול
15: כאיש אחד, בלב אחד בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית.

שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ינג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. איום רחפני הנפץ בגזרה הצפונית אינו פוסק. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו מוקדם יותר באורח קל מפגיעת רחפן

0: נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל, על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי ופליטי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, בהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסתמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רק רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: פותחים עכשיו שעה שנייה, שלוש דקות אחרי אחת אתם על רדיו חמש. באנו לעשות שמח, אז תהיו מוכנים עוד מעט כמה פרסים. ככה נעיף עליכם כמו שצריך. אבל מתחילים קודם כל עם הקצב. יאללה, קדימה, לנענע. תשאיר

0: Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome למסיבת הפיצות שלנו, מציבת...
1: קרי ימי.
0: מציבת הפיצות.
1: חולת דיברתיר, מי?
0: אוהבים פיצות, הוא שואל, אומרים לו, כן, כן.
1: שיטים
0: בו ממורה. אוהבים אותו עם זיתים, הוא שואל. כן, הם עונים לו. עם הפיצים. כן, עם הפטריות, הם אומרים לו, כן. תראו לב, עכשיו הראשון או הראשונה שישלחו לי אמריקן פיצה, אנחנו נעשה את זה בחיי, הראשון או הראשונה שישלחו לי אמריקן פיצה. ל-0529-59-49-59, יזכו כאן בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אז יש לנו וואטסאפ פתוח, ואם יש לנו כאן זוכה, ויש לנו כאן זוכה, והזוכה הוא צחי יוסף. שלח ולא יסף. צחי יוסף שלח כאן אמריקן פיצה, ואתה זוכה הגדול, שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה בדרך אליך. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית ים, מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונעריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים חדש, סוויט בר, בר קינוחי מטורף. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו אותך, קבלו את צחי. ואתם על רדיו 5, מה קורה פה עכשיו, מסיבת פיצות?

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
11: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
15: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
17: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
18: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
19: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
4: ביום שלישי, העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
19: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
4: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
19: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
4: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

אימא לאיזה שיר. אני מתכוון גם לזה שהסתיים וגם לזה שעכשיו התחיל. אתם על רדיו 5, צהרי צהריים לכם, ווליום.

0: שלוש.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. כל עבר כלי לחתול 10 ליטרים 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הר...

מצהלות של דקלון, אתם על הרדיו חם אש, הרבה מאוד רצו לשלוח, רצו לזכות וגם שלחו אמריקן פיצה, יש לנו זוכה. לשעה הזאת אני רוצה לפנק אותך, קרן בן חיים, בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, והסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית ים, קריית מוצקי, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. טוב, אז אני מחלק לך כאן את הפרס ואני קופץ לבר הקינוחים המטורף, סוויט בר מבית אמריקן פיצה. מזל טוב לך קרן, ניפגש על הבר.

היא תופסת והיא יודעת מה היא תופסת. אלן בן זקן, ואנחנו סוגרים שעה שנייה יחד, מיד חוזרים לעשות לכם שמח עד שלוש כאן בחם אש. את השעה הזאת יחתום לנו מושיק אפיה עם שיר יפה יפה.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה היא על פי פעילות העמותה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי.

שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להערכת גיוס מילואים בצו 8 עד לתאריך 31 במאי 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. בינתיים בגזרה הצפונית איום רחפני הנפץ אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך פינוי פצועים בדרום לבנון נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ ולא יכול היה להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים לאחר שצוותים טכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה. המריא המסוק מהאזור ללא פגיעה מאש אויב. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בסוף השבוע, בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן, חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן.

0: חברי מועצת אוקטובר יחד עם שורד השבי רון ברסלבסקי הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת: מישהו מכם היה פעם במוות קליני, בתת-תזונה במשקל 47 קילוגרמים, כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק? בנובה היו הנוחבות, ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי, כי הרגתם אותו. כך רום ברסלבסקי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי. בסדרות חטיבת יפתח בלוד, צוות מדע שהוזק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, ביניהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מהעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה חברים? חזרנו לעשות לכם שמח. עד שלוש אנחנו יחד כאן כל יום לשלוש שעות של כיף. אתם על רדיו חמש, בדרך אליכם אלקנה מרציאנו, משה פרץ, שלומי שבת, עומר אדם ועוד המון. תרימו ווליום, יצאנו לדרך.

שמעון בוסקילה מרגיש את זה. אתם על רדיו 5 ואני רוצה לתת לכם הזדמנות עכשיו לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקריית ים, שזה אומר שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפוד עם אביזרי רכב ועוד. זה מה שיודעים לעשות בשטיפה של הקירייה, ואם אתם רוצים לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב במתנה, שילחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה ל-0529-594959 דרך הוואטסאפ, ואתם שולחים ואולי זוכים. השטיפה של הקירייה, לשלוח עכשיו, ועוד מתנה יכריז על הזוכה או זוכה הגדולים, השטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, אתם על רדיו חם אש, ועכשיו אנחנו עם המחרוזת של אישי לוי.

0: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון.

תזיזו, עדן בן זקן מבקשת, כי זה החנייה שלה, אז באמת. של מי האוטו? אוקיי, בסדר, אז עוד מעט תזיזו, אבל לפני זה, אני רוצה לספר לכם שהרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקריה כאן לוואטסאפ, ואני רוצה לפנק את זהבה גוטמן. זהבה, את שלחת השטיפה של הקריה, אבל אני רוצה לפנק אותך ככה, בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שטיפה ידנית, פוליש וקס, סיפוי ננו, ניקוי ריפוד עם אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, שדרות ירושלים 79 בקריית ים. חפשו אותם באינסטגרם. מזל טוב, זהבה, את הזוכה הגדולה. אתם על רדיו חם, 2:30 עכשיו.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד 23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: הפרטים בקופת תל אביב. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם פה.
2: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ביום רביעי זה קורה, שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב, מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.

יא וולי, יא וולי. רבע לשלוש, ואנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית שלנו. לא מפסיקים לעשות שמח, אתם על רדיו 5. אני מקווה שכבר הורדתם את האפליקציה שלנו, ואתם לוקחים אותנו איתכם לכל מקום, כי אנחנו תמיד עם המוזיקה. משדרים אליכם 24/7, חם, אש, מוזיקה, רותחת. ממשיכים עכשיו עם שלומי שבת.

מה נשים רוצות לשואל פאר טסי, בהצלחה לא לפתור את זה בינתיים ועד אז. תודה רבה שהייתי. עד כאן אני, ומעכשיו, חבריי למיקרופון, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה כבר מוכנים בעמדה על הסט, עם כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, מגה מיקס. מיד אחרי החדשות, יאללה יום אלוף, ביי ביי.

0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: ב6,000 שקלים. בדג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
10: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות באזורי כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי, אזהרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, חברי ועדת חוץ וביטחון מטעם האופוזיציה החליטו להחרים את הדיון בוועדה שאישרה את הערכת צווי המילואים לכ-400 אלף אנשי מילואים עד סוף החודש הנוכחי. לטענת אנשי האופוזיציה, הוועדה לא דנה כלל במשמעויות של הערכת הצווים ואישרה אותם ללא כל בחינה מעמיקה. מנגד, בקואליציה אומרים כי הסקירה הביטחונית אתמול עם הרמטכ"ל שימשה כרקע להערכת הצווים. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צורדי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות, בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שמחכים שנתעייף ונפסיק לצעוק, אבל הם לא מבינים. הורה שקול לא שוכח.
1: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
0: שורד השבי רום ברסלבסקי,

0: הטיח בחברי הכנסת, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו. כך ברסלבסקי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם בפתח ישיבת סיעתו בכנסת והתייחס בין היתר להשמועות בדבר האפשרות שיפרוש. החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי ריאליטי של הסקרים. בנוסף, גנץ סרב להשיב אם יסכים להתאחד עם הליכוד ויציר, לא ישרוף קולות. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי שם החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר יפורסם ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 10 בבוקר. עורך דינו של החשוד משה וייס אמר, הגענו להחלטה שצו איסור הפרסום יוסר עוד כשבועיים לאפשר לו להתארגן. המתלוננות מנגד טוענות כי הוא מתראיין בינתיים לתוכנית תחקירים ויש לפרסם את שמו כעת. אתרי עצמה אמרה באולם בית המשפט בבכי כי החשוד עושה לעצמו מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר. כך אתרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם וצהריים טובים, אהלן תוקוש.
1: ברוכים ברוכות הבאות, אהלן דולב נישליס.
0: יום שני כבר כאן ואנחנו ביחד איתו, גם אנחנו הגענו.
1: עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם מגה מיקס, עם המסיבה שלנו, עם המקום שאתם מגיעים, מתנתקים ומעלים את הדופמין ואת המצב רוח.
0: ואת הדופק.
1: ומה שאתם רוצים, רק דברים טובים, מחשבות טובות, מעשים טובים ומוזיקה טובה.
0: אז אנחנו דואגים למוזיקה, אתם יכול לשאול. אנחנו ביחד איתכם כאן ברדיו חיפה, 175.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו רצים בשעה הראשונה, אז יאללה, התחלנו.
1: צא לדרך.
0: הזנה טובה.

0: Mega Mix.
1: ואתם עוד נשארתם פנימה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קוראות לי את הלב הזה, הזמן כמו חום

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: אני אקח את הרנו קליו.
21: לי תארוז את הקפצ'ר.
22: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
23: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

שלוש ארבעים ושתיים, כאן אצלנו במגמיקס. רגע לפני שנחזור למוזיקה, נעדכן בהמשך לירי לנווה ים ולהתראות שהופעלו באזור. צהל מדווח על כך שההפעלות הותראו במרחב נווה ים, הפרטים בבדיקה. זה בעקבות מיירט שיצא לעבר מטרה אווירית בדרום לבנון. כרגע אין עוד פרטים, מי שבאזור נווה ים עדיין במרחב מוגן, ואנחנו כמובן נעדכן כשאפשר לחזור לשגרה באזור הזה ולצאת מהמרחב המוגן. ביתר האזורים כמובן שגרה, ההתראות אפילו אך ורק באזור נווה ים ולא ביתר האזורים. עד כאן להפעם, אנחנו בינתיים נשוב למוזיקה של מגמיקס ונעדכן בהמשך.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: חמש.
0: ליפרד.
1: כמו...
0: נגיד תודה לכל החברים שם, שם דויד עזרן יעלה וימשיך וינים את זמנכם.
1: אני לא בטוח.
0: למה?
1: הוא עוד לא ראה אותו, עוד לא הגיע.
0: הוא יגיע.
1: כן, אתה סומך עליו טוב, בסדר.
0: דויד הפתעה עזרן.
1: אם אתה סומך, אני איתך.
0: סומכים ואוהבים ותומכים.
1: אתה גם תומך בו? מה, עם המארזים?
0: עם המארזים, מה שהוא רוצה. אני צריך לחפוף שיגיע.
1: אנחנו מיד לשעה שנייה ושלישית של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. כל הזמן אתכם באתר ובאפליקציה, תבואו, תורידו, אנחנו שם. תודה רבה משה קופלוטקה.
0: תודה רבה דולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. תישארו איתנו.

0: דרך אליה, דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני כשעה בחוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נזק ונפגעים לכוחותינו. האירוע בו צולם חייל מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. צהל הודיע כי האירוע שהתרחש לפני מספר שבועות תוחקר על ידי המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן. בסיומו נשפט החייל שתועד מבצע את המעשה ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שהעביר כתבתנו לילך שובל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לציון יום ירושלים, ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת, הגנה למדינה והבטחת עתידנו כאן, כך הרמטכ"ל. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלס בחשבון ה-X שלה. היא הוסיפה כי סוכמו גם סנקציות חדשות נגד דמויות בכירות בחמאס וציינה, הגיעה השעה לעבור מקיפאון לביצוע. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות כלשונה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. צער הוסיף, הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות לא מקובל ולא יצליח. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו, כך צער. עוברים אל המתיחות בין איראן וארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן התייחס למלחמה על מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר הקמת ציר אמירותי ישראלי באזור, מדווח כתבנו שחר קליימן.
15: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר היום כי מה שקורה במפרץ הפרסי ישפיע על תוצאות המלחמה הסופיות. גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לנהל את מצר הורמוז. אפילו ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשות.

0: של איראן.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרא.
1: איזה כיף שהצטרפתם. מי שהיה כאן בשעה הקודמת מספר רק דברים טובים. חבל שרק עכשיו באתם. אבל אתם יודעים מה? יותר טוב מכלום. מה עדיף? לא תבואו בכלל.
2: 99.5
1: בואו רק נעשה בדיקה שמית. אילנה איתנו. ראובן גם כן. מי עוד כאן? ספרו בוואטסאפ. 052-959-4959. הנה, זינגואלה.

אשרף משפרעם מצטרף. אני מזכיר לכם בדיקה שמית. מי עוד כאן איתנו? חוץ מזינגואל.

0: אני פה, אני מגנט, לאן יש לי ללכת? לאן?
1: בסדר, אני בודק עם האחרים, לא כולם פה. ינקו למשל, מאזין לתחנת רדיו אחרת. אני אומר אבל, בצניעות, אנחנו הכי טובים שיש. כמה עוד תוכניות רדיו אתם מכירים שנפתחות עם ביצוע של ניקוס ורטיס ושרית חדד בהופעה חיה? זה בלעדי לנו, כאן ב-99.5 תוכנית הערב. לאור ההצלחה, אנחנו נמשיך לשדר את תוכנית הערב עד השעה 19:00.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: Would you please give your biggest applause for my friend, אייל גולן?
2: על מי אתה עובד, ניקוס? My friend, אלק. כן, בגלל זה טבעת אותו אחר כך. פגשת אותו במסדרנות בית המשפט. בוא, אנחנו כאן מדברים אמת. בוא, הוא לא חבר, הוא לא חבר. היה לכם איזה חלק, איזה משהו גימיקי ככה באמצע החיים, אבל לא מעבר. הוא לא חבר למשל כמו שמוסה חדד. הוא חבר שלנו, והוא יוביל אותנו באמת לשיר הבא של אייל גולן.
3: דיוויד ימלך. שים בבקשה אייל גולן כדי שאלך.
2: אני לפני כמה שנים פגשתי את אייל, אמרתי לו, אייל, תכתוב עליי שיר. תשיר עליי שיר. הוא אמר, שמע, אני לא יכול לשלב מילה כמו דיוויד בתוך שיר. אמרתי לו, אתה יודע מה? קח את תוכנית הערב, תכתוב עליה שיר. אמר לי, דיוויד, אני לא חזק בטקסטים, אני אדבר עם תמר יהלומי. דיבר איתה, נולד השיר הזה. שתדעו, זה הסיפור. שיר שנכתב על תוכנית הערב של 99.5. הנה הסיפור המלא.

כדי שאלך, בקשה של מוסא חדד מחיפה. שיר שבקושי שומעים היום, תענו גדול מוסא, הקרדיט שלך. והשיר הזה, שלנו. לא הרבה מכם ידעו שהשיר נכתב על תוכנית הערב של 99.5, כי הסיפור הזה פשוט לא אמיתי. אם הסיפור היה אמיתי, הייתם יודעים. אבל זה שקר. גדול. גדול.

עכשיו 17, אחרי 17, 517 דקות, זמן לחלק לאחד מכם, או אחת מכן, אוזניות בלוטוס, מקוריות של שיומי, מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ. הרבה עסקים בחוצות המפרץ, מעניקים כאן פרסים בתוכנית, אני מת על זה. מזל טוב לסל פור יו, יום הולדת 14 שנים, לכולם מעניקים 30% הנחה על תיקונים. וגם על מגני מסך. זה מה קורה ב-Sell for You. אחד או אחת מכם יקבלו לקראת סופה של השעה הזאת אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו בוואטסאפ, להמציא סיפור. כמו שאני המצאתי שהשיר האחרון של ליאל גולן נכתב על תוכנית הערב של 99.5. זה לא אמיתי, אבל לרגע האמנתם, נכון? אז תשקרו לי עכשיו בוואטסאפ, תספרו לי סיפור לא אמיתי, בסדר? אבל תהיו אמינים, כאילו, בטונציה שלכם, שאתם מספרים סיפור, תגרמו למאזינים להאמין שזה באמת נכון. 052-959-4959, הסיפור ההזוי, המוצלח והשקרי ביותר יקבל מתנה, ואתם תקבלו קובי פרץ. מה לא נעשה בשבילכם? את הנשמה ניתן לכם, את הנשמה.

0: בונו דה, ללהקה. מי בצוות, קובי? מי איתך על הבמה?
1: אם תרשו לי בבקשה להציג.
0: כן.
1: את הנגנים שלי, את כל הלהקה המדהימה.
0: מי הם?
1: מגיע לממון כפיים. על הטופים. גילי ציפורי. גיטרה בס. אילן אביב. גיטרות. יוני קיסר. פשוט סנטנה. נועם בורג. חרגול!
0: חרגול!
1: על הקלידים, דביר אזרק ודרור מרגלית.
0: אזרק.
1: מהקשה.
0: אזרק זה לא אזרק.
1: גולן קולש. דרבוקה, אסף קצם.
0: קולש, אוהב גולש?
1: חברים, תנו להם המון כפיים על הכינורות. אבל הרבה כפיים. חן שנהר. מקסים ישאלי.
0: היידה מקסים.
1: אבנר קלמר. ויולה. האישה המדהימה שלנו, גליה חי. על החצוצרה, כלי נשיפה. עדי מאירי. סקספון, ניצן הנבר. זמרי ליווי, חברים, פשוט מדהימים. תנו להם כפיים לצליל אלבז. נועם אורגד. עינב בר לוי. מישה קירקילאי! הפקה מוסיקלית עמית הראל! אז בואו נחבק ונתחבק ונעשה הרבה אהבה הלילה!
0: לא, לא, לא, לא, קובי, בלי לחבק! לא, לא, לא, לא, לא, די, אחרי כל ה... אתה יודע, כל השירים, המחוזות, המזג, המזג מעביל, אתה יודע, אנחנו מזיעים עכשיו ככה להתחבק, זה ממש, אתה יודע, זה כאילו להידבק, אני לא בעניין. אני כן בעניין של בנימין מאקו, אני רוצה לשמוע סיפור שלא קרה, בנימין.
2: ספר,
0: כן, מה העניינים? מה קורה?
2: טוב, אני אספר לך ככה.
0: ספר.
2: ברוך השם, הילד שלי בן שנה וחצי, לפני חצי שנה ככה.
0: יום הולדת.
2: אתה יודע, לפני המלחמה, עניינים כאלה.
0: כן.
2: הרמתי טלפון לטראמפ.
0: מה אמרת?
2: אמרתי לו, טראמפ, תקשיב, יש יום הולדת שנה לילד.
0: אל תפגיז.
2: בוא, תחכה עם התקיפה עוד יומיים שלושה. באמת, חגגנו את היום הולדת, הכל פיקס, תודה לאל.
0: חזרת אליו?
2: טראמפ, אמרתי לו, תודה רבה.
0: אפשר שחרר.
2: יאללה, אתה יכול לתקוף.
0: יופי.
2: וככה היה.
0: וככה היה. ואז הוא תקף.
2: יאללה, המשך האזנה נעימה.
0: תודה.
2: בנימין מאקו.
0: תודה, ואני מזכיר לכם, אנחנו מחפשים סיפורים שלא באמת קרו בוואטסאפ, המספר 052-959-4959. לקראת השעה 6, יש כאן אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, שניתן לאחד או אחת מכם מתנה. איש!

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני. ומרגש, החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הוא בקובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אבא, נפל לי הטלפון למים.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.50 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
1: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
0: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
1: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
0: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
1: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
0: עכשיו.

0: השיר הכי מסולסל של רותם כהן. קוראים לו כולם יגידו.
1: בונה, זה לא כסף.
0: אנחנו נגיד עכשיו כמה מילים חשובות שיכולות, לא יודע אם לשנות חיים, אבל בוודאי לחסוך כמה שקלים. אנחנו בעיקר פונים לאלה שמחפשים להתחדש עם רכב, אבל כאלה שלא מתפשרים ורוצים עם רכב יד ראשונה, יד שנייה מחוץ לתחום, כאלה שמחפשים בעלות פרטית, מה שהיה בעלות מסחרית נגיד, גם כן נשאר בחוץ. קילומטראז' נמוך בלבד, גבוה לא בא בחשבון. מה שתרצו, קרוס אובר, מיני, היברידי, חשמלי, יש מבחר רחב בפריסבי. הנה, שמעתם את שם המותג, מבטיחים הנחות ענק השבוע, ולא רק זה, ההספקה מיידית. טריידין גם כן ניתן לעשות על רכב ישן ולקבל עד 3 שנות אחריות. בקיצור, אתם קופצים לפריסבי, יש לכם 2 סניפים, גם סניף הסנדר, הסנטר בהסתדרות 163, וגם ברחוב הבונים החופשיים 2 בחיפה. אלה 2 הסניפים, ויש כוכבית 6020, זה המספר, אם רוצים לאסוף עוד פרטים. 1,000 שקלים מקבל כל מי שרוכש השבוע רכב. 1,000 שקלים תדלוק, כרטיס תדלוק על סך 1,000 שקלים כדי לתדלק. בקיצור, השורה התחתונה קובעת כי רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. עכשיו אל הסיפורים שלכם בוואטסאפ, הדברים שלא קרו מעולם ויכולים לזכות אתכם באוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ. אנחנו עם הסיפור של מי? מתן? לא הקליט. הקליט רק. ועכשיו אני צריך לעבוד קשה, זה גם סיפור ארוך. אבל שווה, אומרים לי בחדר ההפקה. אוקיי, זה קרה לפני איזה שבועיים, אני קורא את זה הזיז, מה שנקרא לא נגענו. אני עדיין לא יודע אם לצחוק או להתבייש, כך כתוב, זאת הכותרת. אני גר בבניין די ישן, באמצע הלילה אני שומע דפיקות מטורפות בדלת, בואו נוסיף רגע אפקטים. אני קם חצי ישן כזה, בטוח קרה משהו, פותח, עומדת מולי שכנה מבוגרת בלחץ, אומרת לי שיש לה חתול שנעלם, והיא חושבת שהחתול נכנס אליי למרפסת. עכשיו אני, בלי חולצה, גמור מעייפות. מתחיל לעזור לה לחפש את החתול. אנחנו איזה 15 עושים מיצי מיצי מיצי מיצי בחושך, באמצע הלילה כמו 2 פסיכים. פתאום אנחנו שומעים באמת יללה מתוך הארון וחדר השינה שלי. אני פותח והחתול באמת שם. אבל אז השכנה מסתכלת עליי ואומרת, רגע, זה בכלל לא החתול שלי. מסתבר שזה חתול זר שפשוט חי אצלי, כך כתוב, בבית, איזה יומיים בלי ששמתי לב, והקטע הכי הזוי, הוא כבר הספיק לאכול לי טונה מהמטבח. מתן, תקשיב, אתה נהדר, חבל שלא סיפרת את הסיפור הזה בקולך, אבל אני עוצר את המשחק כאן ועכשיו, כי אתה התעלית על כולם עם הסיפור הזה שלא באמת קרה. כך מאיתנו אוזניות בלוטוס מקוריות של שיומי, מתנת סל פור יו בחוצות המפרץ, לכם נספר שחוגגים 14 שנים עם 30% הנחה על כל התיקונים ומגני המסך בסל פור יו בחוצות המפרץ. תודה רבה גם לחברים שלנו בסל פור יו וגם למתן הנהדר. והנה שיר שכמו שהענקנו דו ספועה לסיפור הזה, נעניק דו ספועה גם לזמרת הבאה, מורן מזור. הנה, קולה הרבה זמן לא התנגן כאן, בטח לא עם השיר הזה, שלא לא צלח את שלב חצי הגמר. לא שחס וחלילה אנחנו מאחלים משהו דומה לנועם בטן, שמחר יעלה לראשונה על בימת האירוויזיון עם חצי הגמר הראשון. אצלו זה יעבוד אחרת, כולנו תקווה. בשנת 2013 זה פחות עבד עם השיר הבא. השיר הזה הגיע רק למקום ה-14 בחצי הגמר, זאת אומרת לא נכנס לעשירייה שהובילה אל הגמר בסוף. אבל מורן מזור השאירה כאן שיר נחמד שנקרא רק בשבילו, ואם השבוע לא נזכר בו, אי מתי?

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה נכלל פעילות העמותה.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, שלוחים לחיפה והקריות.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: ביום רביעי זה קורה. שידור חגיגי במיוחד של 99.5 מרשת בום כל היום. עולים על הישורת האחרונה של שבועות, ממלאים את הבית בכל מה שהחג צריך, ורגע לפני הביס לא שורפים את הכיס. כלי רוח, חד פעמי, אביזרים לטנא, פסטות, ביסקוויטים וכל המצרכים למטעמי החג במחירים שיגרמו לחג להיות בום. בואו לפגוש את דיוויד עזרן בעמדת השידור עם האנשים, הפרסים והמחירים. יש מבצעים של חג ויש את המחירים של בום כל השנה. באנו לעשות טוב. מתחם אדמירליטי, קריית חיים חיפה.
15: זה בדיוק הלוז. ברבי אנחנו נפגשים פנים מול פנים, מתחם אדמירליטי, רשת בום, משם אני הולך לשדר גם את תוכנית הערב, אבל בכלל, כל היום אני שם, 10 בבוקר, רק תבואו לאורך היום הזה, בינינו, בלי שאף אחד ישמע, בין אם אתם מתכננים לקנות ובין אם לאו, אתם תבואו, תדברו איתי, ניפגש, נעשה איזה סלפי, נדבר על החיים, אכפת לכם, אני יום שלם שם. זה ברבי. הערב אני כאן באולפן.
1: עכשיו,

לא רק בנשר, רותי, מה את מתקנת אותי בוואטסאפ? היא רושמת לי, בום, זה בנשר. יש גם בנשר. לא אמרתי לו, יש. אני משדר ברבי, ממתחם אדמירליטי. מה לעשות? ככה יצר אותי, אל תכעסי. הנה ססון שאול לו בא לבקר. מביא איתו עולם אחד, אבל בשני צבעים.

0: כל כך מהר.
1: תוכנית הערב.
0: חצי חיוך, חצי חי.
1: 99.5.
0: איך היום אנחנו נפרדי.
1: סוגרים לכם את היום השני בשבוע. ורוצים לעשות את זה, אתם יודעים מה? אני לא יודע אם שידרתי את הזמרת הבאה מתישהו. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, וזיכרוני בוגד בי, אבל מה זה חשוב? אני לרוב לא משמיע אותה, ואני רוצה להגיד לכם שנחשפתי לאיזה קטע שפתאום ככה שרת לי את הלב ואמרתי, וואלה, יש לנו פה עסק עם זמרת שצריכה לקבל במה על אחת כמה וכמה שהיא מגיעה, אתם לא תאמינו, מטבריה. אדווה, אדווה עומר, אתם מכירים את השם, אני יודע. כן, כולנו מכירים את השם. היא הייתה בכוכב הבא לפני כמה שנים. ניסתה מזלה שם. מאז היא עושה דרך, ואני מעריך כל כך כאלה שעושים דרך ולא מבטרים לחלומות שלהם ורצים אחרי החלומות של עצמם על מנת להגשים אותם, כי הילדים האלה יודעים שחלומות נועדו להגשמה. ואדווה עומר רצה אחרי החלום. אז אנחנו רצים עכשיו את וריה כדי להשמיע לכם את הקול הסורט הזה שדיברתי עליו, ואתם מוזמנים להגיב. להגיד מה אתם חושבים. על אדווה עומר כאן בתוכנית הערב של 99.5.

כשזה שורד זה שורד, כשזה נוגע זה נוגע. וזה הקול של הדבר עומר. עד לדבריה ירדנו כדי להביא אותה משם, את הדבר הנהדרת עם השיר הזה. התגובות בוואטסאפ נהדרות. איזה קול כותבת בטי עם אימוג'י כזה של מחיית כף. אבל אין תמר

וואלה, שערות סומרות. מה שיקרה מכאן, אני משאיר אתכם עם השתיים הבאות, שתי זמרות שיקחו אותנו אל הקצה, אני הולך נרגע וחוזר לשעה הבאה. תבואו גם אתם.

0: הערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני.

0: נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
5: באתר ובאפליקציה.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, אשר נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון. אלכסנדר הותיר אחריו את אמו פלורה, בן מניסואב הראשונים, אישה ותינוקת בת 8 חודשים מניסואב השניים. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ אמר את הדברים בראיון טלפוני לפוקס ניוז. נזכיר כי הנשיא השיק את היוזמה לראשונה בשבוע שעבר, אך הקפיא אותה זמן קצר לאחר מכן על רקע שיחות המסע ומתן עם טהרן. שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד מתיישבים אלימים ביהודה ושומרון. כך מסרו מקורות דיפלומטיים להיום. רשימת השמות של המתיישבים וארגוני הימין שיוטלו עליהם סנקציות, לצד רשימת מחבלי חמאס שיוטלו עליהם סנקציות מקבילות, צפויה להיות מוכנה ומאושרת לכל המאוחר עד ישיבת המועצה האירופית הבאה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות וציין כי ישראל דוחה את ההחלטה, מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. אמר, זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית, כך סער. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום, והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה, שמטפל באירוע, אמר, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. חקירת ניסיון הרצח בגבעת זאב. המשטרה עצרה שני חשודים בשנות ה-20 לחייהם באירוע הירי, ממנו פונו שני גברים במצב בינוני עד קשה. הרקע לאירוע, סכסוך פלילי בין עבריינים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום ראשון הבא. עוד בחדשות, משטרת ישראל סגרה למתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים להימנע מהגעה לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. רק
2: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: ערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שווי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אכן כן, אנחנו עדיין כאן באולפן דיוויד עזרן. שתדעו, אני חצי בן אדם בלי קובי פרל, האורך שעובד כל כך קשה קשה כדי שיהיה לנו כיף גם בשעה הזאת.
0: 95
1: תוכנית הערב 95, חשוב שנעשה את זה אחרת גם עכשיו, כי מה שקורה במקומות אחרים לא דומה למה שעתיד להתרחש כאן גם בשעה הזאת. בואו נתחיל עם שיר קונצנזוס, אחר כך נמשיך עם איזו הפתעה, שיר מפתיע כמו שרק אנחנו יודעים להגיש לכם לצד ארוחת הערב. יאללה, בתיאבון, האזנה נעימה וגם טעימה.
2: אחרי כל השיר

0: מוכנה? קוראים לה אילנה? על הקו היא מחכה? תכף היא תשמיע קולה?
1: דוד, דן, אנחנו היום מפליגים מעבר לים.
0: קודם כל, אני אגיד משהו. אל תחליטי שאנחנו מפליגים. יש לי מחלת ים. גם אם טיסה לא 100%, אבל אם צריך לבחור, אני טס, בסדר? אנחנו נטוס ליד מעבר לים. לא נפליג ליד מעבר לים, נטוס, בסדר? נטוס, נעלה על מטוס, נשרוד את כיסא האוויר, נזיע בידיים וננחת. איכה ננחת? רבע לשבע תדי, כן, רבע לשבע. הרמז היחיד שאני יכול לומר, אנחנו בשבוע האירוויזיון, את השיר מעבר לים, אנחנו מקדישים מן הסתם השבוע גם כן לאירוויזיון. אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. שיר אירוויזיון ישראלי שנצדיע לו עכשיו, לפני רבע לשבע. רבע לשבע זה יהיה שיר מעבר לים. עכשיו זה יהיה הדו ספוע של שנת 79.

השיר יותר מדי שנים חוגג עשור. איך חוגגים? מוציאים מחרוזת שירים. עם השיר הזה, ועם חברים אחרים. מזלטוף, רגב עוד, בין 46 להיווסדו. היום, 11 במאי. זאת הדרך שלנו לאחל מסל טוב לזמר שעושה את הדרך הנכונה כבר המון שנים, משלב בין הריאליטי, בין הטלוויזיה לבמה, השמעות ברדיו, ומלווה את הפסקול הישראלי כבר כך וכך שנים. כבר הסגרתי כאן את גילו, אין מה להסתיר. 46, מזל טוב רגב. אפרופו מוסיקה ישראלית והעיצוב שלה עם השנים, הנה הלהקה הכי ישראלית שיש. אני חושב שתסכימו איתי בעניין הזה, להקת אתניקס, שכבר בתחילת שנות ה-90 מחליטה לקחת את זהבה בן ולבצע

0: הנסיך, הנסיך, זאב נחמה, שיש לו חלק כל כך משמעותי בנוף המוסיקה הישראלי, כמה אבני דרך שמונחות על שמו של זאב נחמה. ידע לקחת את זהב הבן בתחילת דרכה, ידע לגלות לעולם את אייל גולן, יודע לעשות מוסיקה ישראלית. אגב, רגב עוד הנסיך חוגג לשיר שלו יותר מדי שנים, 16 הם עלו לשיר ולא עשור. מה לעשות, פאטה מורגנה, בשעה הזאת כבר אפשר לדבר שטויות. מארבע אחר הצהריים עד עכשיו להישאר בפוקוס כמעט בלתי אפשרי, מה?
1: רואים לה רק את העיניים,
0: עיניים טרוטות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי,
9: וואי וואי וואי וואי,
8: בזק, מה
9: עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים בחיפה והקריות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר, גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
13: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

כשעבדנו על התוכנית בשעות הצהריים, התקשרנו לאקום, אותה אגודה ששומרת על זכויות היוצרים בישראל. אגב, היא מציינת בימים אלה 90 שנים להיווסדה, אז קודם כל מסל טוב גם לאקום. ביקשנו מאקום לקבל את 20 השירים הלועזיים המושמעים ביותר בכל הזמנים, בכל מה שקשור לאירוויזיון. שירי אירוויזיון מעבר לים, 20 המושמעים ביותר ברדיו ישראלי, וקיבלנו את הטבלה שמסכמת בעצם כמה? 33 שנים. מאז 93 ועד 2026, כן? זה 33 שנים. 33 שנים. אתם יודעים מה? בשעה רבע לשבע אני אשדר עליכם את אחד השירים. אחד מתוך ה-20, את המקום השביעי. מעניין. במסגרת פינתנו, שיר מעבר לים, ניתן רמז, ניתן רמז.

0: השיר הלין של קריסטוף הזמר הצרפתי משנת 65. עוד מעט בשעה 7:15 שיר מעבר לים, זה היה רמז מיכן עתיד לבוא השיר
1: צרפת.
0: טוב, אילנה צעקה פה את התשובה, אבל את לא יודעת איזה שיר זה. שיר מעבר לים בהקשר של אירוויזיון, שיר שנמצא במקום השביעי מתוך 20 השירים המושמעים ביותר, הלועזיים, שהשתתפו באירוויזיון, המושמעים ביותר כאן בישראל מאז 93. מקום שביעי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן. מקום שביעי מרשימת 20 השירים. אני אתן אותו עוד מעט. עכשיו, אפרופו צרפת, אז כן, השבוע אנחנו בשבוע האירוויזיון, ספיישל כאן בתוכנית הערב. הנה מישל בא לבקר. בונסואר, מדאם.

כמה יפה הביצוע המשותף של דקלון. המזוהה כל כך עם השיר הזה, רק כאן מצטרף גם קולו של סגיב כהן. ומי ביצוע בומבסטי, גדול, עם הרמוניה כזאת ענקית מאחורה, זה הופך להיות אקוסטי קטן ומרגש שמוליך אותנו על נתיב מעורפל. יפה ממש.

0: כמה שניות לפני רבע לשבע. שיר מעבר לים של מי?
1: אן מרי דוד.
0: לא. את אן מרי דוד שמענו כאן. האמת גם עודד שי וגם... לא, בעיקר עודד שי, כן, ואילנה, אני יודע, שניכם הייתם שמחים לקבל עכשיו את אן מרי דוד, שהיא אוהדת ישראל. אני שמח תמיד לתת במה לציונית הגדולה הזאת, שזכתה במקום הראשון באירוויזיון של 73. אבל הנה משהו יפה, בשנת 73, ישראל משתתפת פעם ראשונה באירוויזיון, הזמרת אילנית מקבלת את המקום השביעי, עם השיר... אי שם? אי שם, כן, אי שם. במקום הראשון, אן מרי דוד, ב-73. אני דווקא רוצה לקחת משהו מ-77. גם בשנה הזאת, אילנית ייצגה את ישראל באירוויזיון. זה פחות צלח בפעם הזאת, כן. זה אירוויזיון שפחות צלח. אבל הנה השיר שזכה במקום הראשון בשנת 77, והוא שייך, לא הייתם כאלה רחוקים, הוא שייך לצרפת. לא אן מרי דוד, אבל בהחלט... מרי מרים, הזמרת.

זהו, עד כאן ענייני אירוויזיון בתוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום שני. נמשיך להעמיס עליכם פרטים גם ביום השלישי. צריך לזכור המון נתונים. אומרים אילנית זה גם 73, זה היה מקום רביעי. אומרים אילנית זה גם 77, שם סיימה מקום 11, זה המקום הראשון של אירוויזיון 77, מרי מרים עם השיר הצרפתי שייצג את צרפת וכתב את המקום הראשון. טוב, מחר ענייני אירוויזיון, עכשיו, לכל היותר שיר, לא, שם של שיר שפעם היה באירוויזיון, רק השם, לא השיר, לא, הלוואי! גרסת חנן בן ארי, פאר טאסי, זה לא הלוואי של בואש הרבי.

מדינה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי שהיינו אנחנו בלי לצלם הלוואי שנפתח את הפה

ותצטרפו אלינו גם מחר לתוכנית הערב מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב, בעוד יממה, פחות שלוש שעות. תודה, תודה לכם מאזינות ומאזינים, תודה לבוס, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה לשמח, לרגש, לגעת בכם בדרך הרדיופונית הזאת. תודה לרינת בר, תודה, תודה לך אהבה, תודה לכם, להתראות.

0: הבית.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום. הראשון שלי.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר.

0: שונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו 99.5 חם אש.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה, רק 1% לחיות כלשונו. על ההצעה האיראנית מסר כי ההצעה טיפשית. בראיון טלפוני לפוקס ניוז, טראמפ ציין כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ הבהיר כי לדעתו האיראנים יבחרו להתקפל. בנוסף, הוא התייחס לסוגיית האורניום המואשר באיראן והדגיש, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, וציינו שנקבל אותו, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהאתר ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, ולאיראן אין את היכולת לעשות זאת. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. אחרי המכתב שבו טען כי האלוף רומן גופמן אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, לאחר שהעביר את המכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. היועמ"שית כזכור ציינה במכתב התגובה לבגץ בנוגע לעתירות על מינוי גופמן, כי ברנע העביר לה מכתב עם חוות דעת בנושא, אך לא ציינה את תוכן המכתב. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה שמטפל באירוע ציין, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. משטרת ישראל סגרה לה מתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגעה לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. נסיים בספורט עכשיו. הישג מרשים ללוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור, שזכה במדליית זהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריית עד 58 קילוגרמים, הביס בגמר את יריבו האזרי המדורג שלישי בתחרות. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

ככה, 16-8 יופי לך גם ככה, פעים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך, שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחוק.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: Fella romantica, non vina bese, a filo lotica.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה, סיגריה, צורף את הכאב

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

לזכות, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

0: ايوه عليك
1: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריכים להחליט.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: 99.5 חם אש.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי, שבת!